0: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na midi chuchi missi. And mami confidence. De muning in
1: Se wishia a mana missi fit hey gusuna misrea. Hey yo wa wa wa hum. Midi kel chako toothpaste. Any chuchi missi. O ba dieni pa. E wobi di emuno. Any e dia ye kel chako toothpaste. E boy sin wubai. E free mwawa. E boy sin mutu kru. E si a shia. Any e lumunka. Sure se. Amani. Kel chako toothpaste in suni. Yeti center for.
2: Midi ama jika. Chaco toothpaste at two. Missing on a piano, draw me codano, and my messia fita. Confidence level quasso, and Tibinama, let me sit at two in the Nagus.
1: And Canenoa near Maminum di Bidia to 3 years, and a sire be BMO, Bidia, what kel chaco toothpaste mono, and my see fita, and mana wanting, Nessa yin can be a moan me rum, and unti, moa monum coffee, wine, and it tobacco, a camosesono, a bama mo, kel chaco toothpaste. Sankofa, ENG.
3: Kel, happy smile.
4: FDA, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, ad